Mbama ira nile. Mbama ira nile. Mbama ira nile. Koto fuyera u. Mbama ira nile.

Yagazie, onye ma na-ege ntị. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, ụbọchị Monday, abalị nke iri abụọ n'ọnwa Julaị afọ 2026. Na nke taa, ụlọọrụ Loma emeela ka amata na ha na-agbasi mbọ ike ime ka ureure na-abakwa uru ọzọ. Onyeisi ala Bola Tinubu akpọkuola ECOWAS ka ha jiri otu olu na otu obi katọọ mmekpa ahụ a na-emekpa ndị mbịambịa na mba South Africa. Mba Spain amaburula iko mba ụwa nke ugboro abụọ ya n'ime afọ 16. Ọ bụ n'isiokwu ndị a na ndị ọzọ.

ebe ure ure ga na ejedebe kama ime ka ure ure ndị ahụ bakwa uru ọzọ dịka Lagos na-eto eto ọ gara n'ihu kwuo na ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịtụgharị ure ure ka ọ bụrụzie ihe eji akwalite akụnụba ọ rịọkwaziri ọha obodo steeti Lagos ka ha na-ahazi ure ure ha nke ọma ma na-ebunye ha n'aka ndị ọrụ PSP a maara nke ọma na-abụghị n'aka ndị na-akwa trọk. Otu National Association of Government Approved Freight Forwarders emeela ka amata na ha ga-akpọta uche onyeisi ndị uwe ojii na onyeisi oche ụlọ ọrụ Economic and Financial Crimes Commission EFCC n'ihe gbasara ịgbapụta ibu onyeisi otu NAGAF Alhaji Tanko Ibrahim mere ka ụlọ ọrụ Metro mata nke a mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ. O mere ka amata na ụlọ ọrụ Maritime Police na nke EFCC na-etinyezi aka na ya bụ ọrụ ka ọ dị ugbu a. Ụlọ ọrụ Nigeria Revenue Service agwala ndị na-akwụ ụtụ isi ego ndị na-akwụ nnukwu ego dịka ụtụ isi ka ha na-agbaso ọwara ịntanetị were mee nke ahụ malite ụbọchị Tọzdee bụ abalị 31 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Enyere ntụziaka na ozi sitere n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ihe gbasara mgbasa ozi nye onyeisi ụlọ ọrụ Nigeria Revenue Service NRS Maazị Dare Adekombi. Ntụziaka gbasokwara ngwụcha oge e nyeburu ha kamgbe ọnwa Febụwarị. Ụlọ ọrụ a mere ka amata na eguzobelarị otu ọrụ ga-eleba anya na ya bụ nrubeisi. Ha mekwara ka amata na nke a metụtara ụlọ ọrụ dị iche iche bụ ndị na-akwụbata ihe karịrị ijeri naira 5 dịka ụtụ isi kwa afọ ọbụla. President Bola Tinubu akpọkuola otu Economic Community of West Africa States ECOWAS ka ha jiri otu olu na otu obi katọọ mmekpa ahụ a na-emekpa ndị mbịambịa na mba South Africa. Onyeisi ala nke onye nọchitere anya ya bụ osote ya Kashim Shettima kpọrọ oku a n'ọgbakọ agba nke 69 nke ndị ndu otu ECOWAS emere na mba Sierra Leone. Onyeisi ala katọrọ ebe ọ dị ukwuu mwakpo awakpuru ụmụafọ Naịjirịa na ndị mba Afrịka ndị ọzọ na mba South Africa n'isi nso a. O ji ohere ahụ chetara mba South Africa mbọ ọtụtụ mba Afrịka mgbara tinyere ala Naịjirịa gbara ịhụ na mba ahụ bi n'udo taa. O mekwara ka amata na Naịjirịa akpọpụtala ihe karịrị 1,000 mmadụ na narị mmadụ anọ na itoolu site na mba South Africa. Onyeisi ala kelere ogbo ya nke mba Sierra Leone Julius Maada Bio maka ezi nlekọta nke mba ndị nọ n'otu ECOWAS n'ime afọ ọ chịrị ọchịchị ma kpọọ oku udo na ịdị n'otu n'etiti mba ndị so n'otu ECOWAS. N'aka nke ọzọ bụ ka ahọpụtara onyeisi ala mba Senegal Bassirou Diomaye Faye dịka onyeisi oche otu ECOWAS Authority of Heads of State and Government. Ọ bụ ọgbakọ agba nke 69 nke ndị isi otu ECOWAS emere na Freetown mba Sierra Leone ka a nọrọ họpụta ya. O weghara ọchịchị n'aka onyeisi ala mba Sierra Leone bụ Julius Maada Bio bụ onye nnaburu ọchịchị n'aka onyeisi ala Bola Tinubu dịka ọchịchị ya bịara na njedebe n'afọ 2025. President Faye weghara ọchịchị n'oge a mpaghara Afrịka na-enwe nsogbu enweghị nchekwa. A na-atụ anya na ọ ga-akwalite ezi mmekọrịta n'etiti mba ndị so n'otu ECOWAS ma welitekwa ezi mkparịta ụka n'etiti mba Mali, Burkina Faso.

Niger. Nwamadi agbara afọ 46 bụ ya kacha bụrụ nwata na ndị chirila dịka ndị isi oche Port ECOWAS. A na-atụ anya na ọ ga-eme nke ọma. N'otu aka ahụ bụ ka a họpụtara General Barime Diop dịka President ECOWAS Commission. O weghara ọchịchị n'aka Dọkịta Omar Traore. Akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo. Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Gọọmenti steeti Anambra, steeti Ebonyi na nke steeti Enugu ekeela ji n'ume ma kwado iji gbachibido mkpamkpa ide mmiri adịghị ama ama. Ha mere nke a site n'ịbagide mkpocha na nzacha, ịgbatọsọ enyemaka n'oge na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Na steeti Ebonyi, gọọmenti mere ka mata obodo ndị a na-atụ egwu na ide mmiri nwere ike imetụta. Ha mekwara ka mata na ewuolarị ebe obibi nchere oge adịghị ama ama ya bụ ide mmiri abịa. N'otu aka ahụ ka ndị ọrụ gbatanye aka na steeti Enugu dịkwazị njikere na nke ha. A bịa na steeti Anambra, e tinyere ọchịchị ntụmadị ọnwa atọ iji gbachibido ide mmiri. N'ikpeazụ, mba Spain eturula ugo ma maburu iko mba ụwa nke afọ 2026 dịka ha jiri otu ọkpụ goal merie ogbo ha mba Argentina. Ndị bụ ya bụ iko ikpeazụ. Nke a bụ nke ugboro abụọ mba Spain na-ebu iko mba ụwa. Ka ọ gachara afọ 16, ha buru ya bụ iko n'afọ 2010 na mba South Africa. Mmeri emeriri Argentina gasara ebumnobi ha ichekwa mmeri ibu iko mba ụwa kamgbe afọ 64. Ụdị ihe dị otu a merela. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Ụlọ ọrụ Loma emeela ka mata na ha na-agbasi mbọ ike ime ka ureghure na-abakwa uru ọzọ. President Bola Tinubu akpọkuola otu ECOWAS ka ha jiri otu olu n'obi katọọ mkpamkpa mmekpa ahụ a na-emekpa ndị mbịambịa na mba South Africa. Anyị mere ka ị mata na mba Spain amaburula iko mba ụwa nke afọ 2026. Ekele m Taiwo Sodiq maka ịchịkọba akụkọ ụwa na asụsụ Bekee. Ebe m onwe m, Chinedu Chukwu Tụgharịma, gụpụtara gị ya na asụsụ Igbo.